0: ó tí ẹ mọ yí àbò mọ bí mo ṣe jẹ nílẹ yí.
1: Lágbájá lọ ti bọ̀ yí.
0: Àmì kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kùtà lásán lásán.
1: Lágbájá lọ ti bọ̀ yí.

0: ó ti ẹ mọ yí àbò mọ bí mo ṣe jẹ nílẹ yìí.
1: Lágbájá lọ ti mọ yí.
0: Àmì kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kùtà lásán lásán.
1: Lágbájá lọ ti mọ yí.